Purwa Mahugena. Nalika krungu tembung pusaka, mbok menawa ana ing pangenangan banjur mbayangke maneka warna pusaka. Kayata keris, cundrik, trisula, tombak lan sapanunggalane. Pinemu kuwi ora luput awit sing jeneng pusaka adate pancen awujud gegaman landhep. Keris brongot setan kober umpamane. Minangka pusaka jipang panulan iya pusakane Adipati Arya Penangsang. Nanging anggap pusaka kuwi mung winates gegaman, mesti wae ora sakwutuhe bener. Jalaran ana pusaka kang awujud piwulang. Contone wae pusaka Purwa Mahugena, yaiku tilarane Kanjeng Susunan Pakubuwana kaping 9 ing Praja Surakarta. Pusaka Purwa Mahugena iku digambarake kanthi lambang waringin sungsang. Mula banjur sinebut piwulang waringin sungsang, yaiku kanggo wewarah gesang tumuju urip sing laras, leres lan lurus. Tembung waringin sungsang iku asal tembung waringin sing bisa ditegesi kepingin mring wewarah. Dene sungsang tegese nyungsung gesang. Mula wong urip kang kepingin slamet, teguh, rahayu lan wilujeng tur uga kepingin kepanggunan bejo, kudu tansah ngupadi wewarah gesang. Aja mung urip manut sakarepe dhewe. Dene godhonge waringin iku mujudake janma. Oyot-oyote munggah kuwi nggambarake para leluhur. Tegese uripe janma iku gumantung mring leluhur kang wis njalari lair ing Madyapada. Sabdatama kang diwenehke dening para sepuh iku nyata bakal menehi pitutur urip. Awit bisa nggayuh tentreming ati, padanging pambudi lan paraning dedunung. Nalika ngadepi godha rencananing urip utawa kang abote tanpa pepindhan, wong bisa nyinau sabda tama saka wong tuwa. Yen ketemu pituduh, mula ati gurih dadi tentrem, pikir peteng dadi padhang, nalar bingung dadi dunung. Kantianane sabda tama, wong tumindak ora ngawur, jalujur tanpa udur. Mula sabda tama lan pituduh wong tuwa iku penting banget digatekake.

iku siji wit budi. Wit budi iku digambarake kaya dene witing klopo. Supaya bisa menek, wong kudu sabar saka tataran ngisor nganti tumekeng pucak. Iki mene piwulang kanggo nglakoni piwulange para luhur. Nyata mbutuhake wektu. Ora banjur ujug-ujug tumekeng pucuking wit budi. Sing kaping loro, prau ombak samudra. Gambarake lamun urip ing bebrayan iku tansah kaserang ombak kaya dene lumakuning baita ing tengahing samudra. Ombak iku gambarake omongane wong akeh kang asring agawe gunjing supaya bisa lumaku jejeg tumuju gisi ing kamulyan. Sing ping telu, galing kangkung. Wis mesti angel kupati. Awit jeneng wit kangkung pancen ora duwe galih. Yen bakal ngupadi galing kangkung, ketemune mung kosong utawa bolong. Iki duweni teges menawa pitutur wong tuwa iku tanpa pamrih utawa bolong mlompong. Sing ping papat, layangane kuntul. Iku nuduhake yen wong kang wis nguasani kawruh kudu mbudidaya amrih ora ngetok-ngetokake becik tumindak prasaja. Kang kaping lima, payung. Saka tembung bapa biyung. Tegese amrih weruh dalaning urip, wong iku butuh dalaning pepadang. Kang kagungan dalaning pepadang yaiku Gusti Kang Maha Wikan. Mula menawa nampa keruwataning urip. Sabda tomolan pituduh prayoga saka bapa biyung kang wis dadi lantaraning urip ing ngalam donya.

Wiji Ngersula. Ngendikane para sepuh jejering titah tumraping manungsa urip iku sak dremo nglampahi. Tegese kudu tansah narima paringane Gusti. Urip iku datan suwala nanging ora teges tanpa kupiya. Manungsa diparingi wenang wiradat ing tengahing kodrat. Pancen rasa sumeleh marang garising pesdiku patrap kang ora gampang tumanduk. Angeling patrap sumeleh amarga rasa panarima ora ditanduki kanthi patrap pradah, ngrenah, obah utawa tumandang ambebirat saka sakwernining panandang ala utawa becik. Temene tekane pestiku tansah kasembuh ing musabab. Kabeh panandang mesti ana jalarane. Tumrap manungsa kang seneng lagu sedeng, durangkara, penandang ala iku pratandha paukumaning pangeran. Tumrap manungsa kang seneng gegulang laku becik, budi luhur, penandang sedih iku pratandha panguji saka Gusti. Mula panandang lara, musibah lan kahanan sedih iku bisa pinangka berkah tumrap wong kang duwe panguji sumeleng rasa tabah nempuh aboting panguji. Beda tumrap para kang seneng nerak anggering agama, nalisir anggering negoro, nyengkah saka suba sitaning bebrayan agung. Penandang sedih malah bisa minangka pangundhat tundhat marang rasa adil. Manungsa kang demen laku cidra biasane tansah tuwuh panggersulane yen pinaringan aboting panguji. Ana unen-unen manungsa iku yen diuji anane mung gersula grenengan sambate ra karuan. Manungsa kang temen manembah yen kaparingan nugraha wujud bondo dunya, derajat pangkat, kuwasa lan kalenggahan luhur malah tuwuh rasa gumeter. Saya gedhe pangati-atine amarga kaparingan nugraha bisa uga pinangka pangujining pangeran marang titahe. Rasane malah kaya diuja, dilulu. Mula wong ngaluhur mapanake rasa panarima ing nugraha pinangka panguja kang kudu sinartan ora kena lena. Beda kelawan wong kang seneng nempuh urip cilaka. Yen pinaringan nugra banjur girang-girang gumuyu, suka parisuka. Diuja ora waspada malah banjur gampang lena. Nganti ana unen-unen menungsa iku yen diuja bakal lena. Temene urip iku kaya-kaya kebak ing panguja, utamane paring rahmat kamuraning wujud tapa wae. Seka unjal ambegan, badan sehat, nganti paringane rejeki sandang pangan, pangkat lan kalenggahan. Uga rasa syukur awet tansah diparingi kekuatan kanggo tansah manembah. Wajibing urip kang sejati iku temene amung tansah gelem caos rasa syukur lair tumekaning batin. Syukur iku wujud rasa panarima kang agung tumrap sakwernaning peparing. Kahananing jaman saiki owah gingsir, lumintu silih gumanti. Saiki akeh manungsa kang lali marang pacobaning Gusti kang wujud
pangujining urip mubra-mubru sarwa-sarwi luber ing kadunyan. Malah panguyaking urip kang moncer ing kadunyan kaya-kaya wis dadi garan lan paraning urip. Apa maneh kang kaparingan pangkat lan kuasa beburu kadunyan kaya-kaya wis dadi gegebenganing urip. Wis ora maneh menggalih sarusiku, wis kelangan pakewuh lan ora wedi ing tembe mburi. Wong-wong kang entuk panguja ing kadunyan kena ing aran wong lali, kang asring katon dinulu ing kasunyatan padinan. Wong-wong lali lan lena amarga diuja biasane kawiwitan saka tumindak adoh saka rasa syukur lan supe menawa kabeh paringane mau temene ora mung kanggo diri pribadi, nanging uga ana saperangan kang dadi bagiane liyan. Mligine kanggo para kang sakbiyantu jumurung ing karya. Biasane uga sinartan watak ngumbar hawa nafsu, lakun ranyak, nungkak kromo, ngelunjak, rabas saka jibah wenang lan wajibi. Kamangka yen paringan kalenggahan lan kuoso sinartan banyu miline paringan bondo donya iku ditampa nganggo rasa sumeleh, kanggep pacoban pangujo mesti wae bakal tuwuh pengati-ati, gawe pepalang supaya ora banjur lali lan lena. Urip ing pangujo iku kerepe gampang nuwake lena utawa kelangan purwa duksina. Pancen akeh wong dura culika kang malah kaujo kadunyane diparingi luweh saka sak mestine, nanging monggo tansah dipun eling sakabehing pangujo tundone amung gawe lena. Manungsa kang urip temen lan tansah sumindhi marang kuasaning Gusti kaya-kaya adoh saka pacoban pangujo, sebab wong kang nempuh budi luhur, niat lan anggone makarya tansah lumaku ing paugeran yen pinaringan nugroho kadunyan kang luwih ya wis pancen sak mestine. Nugrahaning Gusti banjur disyukuri lan kaento pinangka amanah berkah kang murah kapit tumrap gesang ing bebrayan ageng. Manungsa kang suci batin lan tumindake ora bakal lena yen tampa nugroho lan tetep tabah tawakal sabar narimo yen tampa panguji.

saben dino ono upo atau ada hari ada nasi. Ojo nganti salah arti, urip mung kanggo mangan wae. Tegese Gusti Allah nyipta urip mesti ono sarono kanggo nyembadani panguripan. Mula sira kabeh ojo nganti mangru lan cemas perkara panganan. Justru sing pantes dicemasake bisa apa ora kowe kabeh nggunakake piranti urip kaya to poncondriya kanggo ngupadi lan budidaya ubur ampe urip.

jarak, boten owah amargi jaman, boten kendhat amargi kahanan. Katresnan menika tembung sepuh, ngrasuk sakawit wiwitaning urip dumunung wonten ing raos

Welas sing dudu pengarep, lirih sing dudu ringkeh, tumindak sing dudu pamrih. Katresnan sedati menika lir kembang ing alas, mekar tanpa dipun tingali, ambu tanpa dipun endusi, nanging tetep paring kaendahan tumrap alam. Menawi panjenengan tresno lajeng jogo, nanging menawi mboten saged jogo, lajeng walno kanthi pangapunten. Amargi tresno mboten kedah dipun kuatir, nanging dipun ajeni lan dipun ugemi. Katresnan sejati menika kawula sinau saking ibunipun, saking simbah, saking tiang ingkang tansah paring tanpa nyuwun. Tresno menika dudu panguwasa nanging pakurmatan. Mboten perlu persyaratan, mboten ngancam, mboten ngendikake utawa mboten ngendhalekake. Dene tresno sejati menika pasrah, nanging mboten ilang katresnan menika nyawiji. Senajan ragane adoh, atine tetep

Somo menika dudu palilah nanging pangandikan menika gandeng kalih katresnan. Dudu maringi lananging liyan nanging nyuwarno ati piyambak. Saben menungso nate kagelar rasa duka. Dipun cidro, dipun semprah utawi dipun tinggal. Rasa-rasa menika boten asring luntur, malah nglebet ing batin ngantos muwuh rikat nukulke katresnan kang sejati. Nanging panyimpening duka menika kados geni lan awu. Boten katon nanging ngepoki, ngerusak boten kanthi rame nanging dedet rasa kang sejati sedatining rasa. Wong nyimpen duka menika kados nyekel babaring geni ing tangan kang tatu dudu tiyang sing dipun getuni, nanging dheweke piyambak ingkang anggetuni. Mula welas asih kang nuwuhke katresnan perlu dijogo lan diati-ati. Dene pangaksama menika laku spiritual, boten gampil nanging mulya. Tegese lali nanging ngeluwihi, boten kudu nyedhaki nanging ora nyimpen sengit. Wong kang paring pangapunten menika sejatine ngresiki papan suci sajroning batin. Uga maringi ngapura menika ngudari belenggu utawa nyuwun pangapura menika uga ngudari belenggu mboten kagem mungsuh nanging kagem diri pribadi amargi dendam menika kawula lan pangaksama menika kamardikan mungguing duweni rasa

sing saged ngapura. Menika tiyang ingkang sampun wasis anggenipun nyawiji kalian kahanan gelar lan gulunging dene gelar jagat raya gulung sadroning batin. Tiyang kados makuta ingkang remuk

Sama menika toya bening kang ngresiki endahing cahya bali marang kasucian. Kawula ngrasakake pangreksama menika kawruh kang dipun urip boten namung dipun ucap manungsa saged ngapura dudu amargi wis waras nanging amargi karso dados waras dene tiyang ingkang nglarani kita asring boten sadar nanging pangaksama kita maringi pituduh dumateng liyan lan diri piyambak. Pangaksama menika kados rembulan boten nyuwun padhangipun srengenge nanging tetep sumurupi ing pepeteng sageta panjenengan dados rembulan tumrap kita liyan wonten mriku manggening katresnan kang

uga narima lan urip kang prasaja. Wong kang kapriyantun saged ngrasakake lara nanging boten derek nambani kanthi nesu. Mula yen disuwuni tulung, sifat kudu ajur-ajer, lego lan legowo, lila lan ikhlas sadruning batin, yen pancen bisa kudu bisa nulungi marang liyan. Saged suci atine, mula kasucian ati kudu dijogo ojo nganti klebon hawa kang nafsu kanson mau. Nanging boten nggunggung marang liyan sung sak madya. Dene tandha tandane kapriyantun kang sejati uga duweni rasa tresna kang sejati. Siji, wikan dateng pangrasa liyan, saged ngrasakake kabutuh lan kahanan tiyang sanes. Angka loro, andhap asor, senajan kagungan kawruh utawi kalungguhan boten jangkah ngagem

saking laku sak pendinten. Mula kang dipun wastani ponco laku kuwi kedah bisa dilakokake sak pendino. Dene siji sabar, narimo, welas asih, sumeleh lan ikhlas iki kudu ditindakke laku sing sak bendino. Kuwi bakal kang bisa nggedhekake tumindak. Nanging tulus kados pundi panjenengan nyandak paseduluran nyawiji ing rembukan lan maringi laku kabecikan. Dene tiyang kapriyantun menika boten mentas nyawang dhuwur nanging nindakake dhuwuring diri dhateng dhuwuring rasa welas lan empan papan. Dene pawelinge dados priya utawa wanita sejati menika mboten mung saking awak nanging saking atining laku sing kapriyantun sejati nuntun sanes tanpa gegulang ngendika tanpa ngendikani lan lumaku tanpa nglanggar rasa ya ning kuwi ning kono kuwi kang sinebut satriya sejati ka ya uga wanita sejati. Dene kapriyantun menika sanes warisan nanging hasil tumapaking laku sak ben menungsa saged dados kapriyantun yen gelem sinau. Sinau saking kalepatan ning dene kalepatan aja mung baleni kalepatan malih uga bisa sinau saking liyan sinau saking ati utawa saking manahipun diri pribadi. Kapriyantun sejati menika boten mung ing sajroning tembung prayoga nanging ing sajroning laku kang boten kapundhut nanging kaparingake dadi ora njupuk ning diparingi. Menika asmanipun katresnan kang sejati kuwi bakal bisa utawa bisa bakal kamulyaning urip awet kamulyaning sejati boten katingal saking kangge nanging katingal saking laku boten andarane duit nanging andarane sifat. Menawi sampun gadahi katresnan sejati kamulyan menika remen dipun kira dados perkara ingkang saged kapanggung griya megah badan sing penting tembung suarane bisa ditampa kanthi lega leganing manah. Sandangan Edi boden sing penting andap asor duweni uno lan muni bisa nglegakake penggaliing liyang ning kono kuwi bakal ketemu kamulyan kang sejati sejatine mulya awit gandeng urip urip kang sak bendino kang nguripi laku niro dene lungguh liro ya lungguh ing urip kang
kasuriro yo kasuring urip. Mula padha eling marang urip uga marang wong

Ingkang saged kula aturaken ing dinten Rebo dalu menika mbok bilih benjang Rebo ngajeng badhe kasambung malih kepanggih malian kula Mbah Slamet Riyadi dene wonten kekiranganipun anggen kula medhar lelakon utawa